0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
2: Can't touch this.
1: En skulle ønske i hvert fall, det er ikke alltid det funker.
2: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplager i dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver «Fra bondens synspunkt så er den største sommerplagen alle så hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet i fôret og kan skade dyr. Ikke kast søppel der dyr kan få det i seg. Ikke kast søppel i naturen uansett oppfordringen fra denne lytteren.»
1: Ja, og det er en god oppfordring. Altså, det det bare å høre på, for det tror jeg var Lars i fjor kanskje, men det sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene i magen.
2: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som i hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det brennmanett.
2: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
2: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet, med fersk vann, og der det jo heldigvis ingen brennmanet, så jeg, altså når jeg skal bade i sjøen, jeg livredd, går og speider etter brennmanet, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
2: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag i juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag i juli, det liksom en utfordring da, jeg har nå i sommer, går greit forløpig, men jeg bader i sjøen også, men det klart hver gang jeg går ut i, speider litt, det brennmanet, er det noe fare for brennmanet, og hvis det det, jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
2: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det ikke et angrep.
1: Ja, det, jeg vet ikke, altså, det jeg livredd for disse vesene.
2: Strøget bort i en brennmanet som barn, det går fint.
1: Du sikker på det?
2: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja, jeg hører du si det, ja. Men, men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de er. Det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
3: Glassmaneter, jeg synes jeg var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg er jo minstemann, og så er det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente, når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
4: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper ut i.
5: Ja, vanlige maneter går noen under greit.
6: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
7: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De er jo egentlig litt fine.
8: Jeg synes at de oransje er litt fine, men de blå synes jeg er litt skumle.
9: Nå bader ikke jeg i sjøen, så det er ikke et problem for min del.
10: Manet? Nei, vi er ikke så mye ute i vannet, så det plager ikke meg.
11: Ikke det er bra at jeg er sikkert 20 år siden jeg har badet i sjøen her, sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
12: Ja, de er jo litt vonde da, å bli truffet av. De er fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
13: Nei, de liker vi ikke. Sterkt hat.
14: Ja, jeg var borte i de når jeg var unge, så det liker jeg ikke.
15: Hater brennmaneter. Hvis at du ser brennmaneter langs brygget når du skal bade, så er det jo fort at det ikke blir bading da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
15: Altså mediumintenst.
1: Ja, er det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
13: Sender ungene på speiding. Hva skjer det?
1: Manetspeiding?
13: Ja, manetspeiding.
15: Ja, det er jo den klassiske at du, som, altså, du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, er det brennmanet der? Har vi nei, ok, greit, da kjører vi på.
16: Da må du se hvor du er maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
6: Ja, vi har jo vært brent på de oppe, som unge alle, tror jeg.
16: Ja, noen ganger.
14: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen tråder, ja.
15: Nei. Har ikke øvert det?
16: Ja, ja.
10: Ja, men jeg var yngre dager.
12: Ja, jeg svømte en gang inn i en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
2: Hvordan vil du beskrive å bli brent av manet?
6: Ja, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er helt fryktelig.
12: Det er svei det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
15: Jeg får noe bare ta vann på.
14: Jeg hadde nok hatt noe aloe vera nå da.
10: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
6: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
15: Lunker vann og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
15: De blå kanskje. Blå manet.
1: De blå brennmanetene?
15: Ja.
1: De er ganske farlige.
16: Ja, men de er fine.
10: Det er jo glassmaneter, for den er jo ikke farlig.
2: Nei, som ikke er skadelige.
6: Glassmaneter, den kan bare være, for den er nok så fredelig.
17: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
2: Glassmaneten?
17: Glassmaneten, ja.
15: Jeg tror det er noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
1: Men er ikke de sykt giftige og farlige?
15: Jo. Hold unna.
1: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kasta glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Lise?
2: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har
1: ja,
2: gjort det.
1: Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet, eller en favorittmanet.
2: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykke ditt hat for manetet hvis du har det, eller din elsk for manetet.
1: Absolutt.

0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld er det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag i fotball. Åttendelsfinale i VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd. Blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han er bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det i dag, Dodo?
1: Nei, jeg har det veldig sånn. Jeg er litt usikker på hva det fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det er fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du er ikke, du er ikke i USA, du er ikke i Norge, du er ikke i Brasil. Hvor er du hen?
1: Jeg er i Italia. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: til
1: Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men er det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så er det jo i dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn, og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo er fornavnet mitt, fordi min mor var brasilianer, og Andersen fordi min far var fra Oslo.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Fordi at hele navnet, ditt fulle navn er da...
1: Eduardo Hans Andersen.
2: Ja, det begynner veldig bra, altså. Endrer veldig norsk. Men du, Dodo, hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball sin sak et bittelite øyeblikk, kampen i kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså, fotball er den største sporten, og dette er den største fotballbegivenheten i historien. Det blir ikke større enn dette. Norge er i utslagsrunden, og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene. De har vunnet VM fem ganger, og har bare vært litt sånn uheldige et par ganger, som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger.
0: Ja. Men altså, når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen i 1970, og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål, det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1, og da spilte jo Pelé også.
0: Ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år. Ja. Så dette så jeg i Brasil i Salvador Bahia, og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England. England var regjerende mester da, men jeg husker etterpå, når vi skulle kjøre hjem i Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang «Un, dois, tres, na bon dia do inglês», som betyr 1, 2, 3 i raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tale for Brasil.
0: Altså, det var selv den kampen i... Selv den kampen i 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig?
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestisje, for de hadde allerede vunnet Tullia. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne. Men de kom jo til VM-finale i år, og var kun en PlayStation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet.
0: Ja.
1: Men det er en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så er det prestisje. De får jo kjeft når de taper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem i Marseille i 1998?
1: Nei, det er fotball. Det er jo sånn at det er en sport der det er så små marginer at hvis du da senker deg 2%, så det tror jeg var altså hovedgrunnen, at Brasil var ikke 100% på, mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter, men fordi Norge ville litt mer enn Brasil i den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake, hvilken landslagsutgave av Brasil er, liksom, er din favoritt? Jeg har min er 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det er samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år. det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet da.
0: De spilte jo fantastisk gøy i fotball, men de vant jo aldri noe, de. den generationen.
1: Nej, de gjorde ikke det. Nej, de gjorde ikke det. Og det var nästan samma gäng dukket upp I 1986 och då tappte de väl på straffesparkkonkurrens mot Frankrike. Så det, nej, det inte bra, inte bra.
2: Men du, Dodo, din favoritspelare från Brasil genom tiderna, vem har det varit?
1: Altså, jeg har jo sett Pelé spille for Santos før han dro til USA, og det var jo han jeg vokste opp med, det var Pelé, verdens beste fotballspiller. Altså, så Pelé jo, men den jeg husker best jo Ronaldinho. Han var jo fenomenal, og han spilte med et smil, spillet hadde svart smil. Det var Ronaldinho var ekstraordinær før han begynte å gå på nattklubbene. Mm.
0: Det 24 år siden sist Brasil vant et VM. Hvor bra den utgaven her?
1: Den ser ut som en middelmådig utgave av Brasil, må jeg si. Det veldig få. Det pleier å være samba-fotball, det pleier å være teknikker og passningskvalitet av en helt annen verden. Og det med Neymar på benken, så det ingen som representerer det. Men vi har jo Vinicius Junior som har en exceptionell fart och skudd han är Brasils bästa fotbollsspelare men det är en middelmådig utgåva men till gengäld så har de den bästa tränaren de någonsin har haft så ja jag tror inte det blir lätt för Norge för att säga det sånt
0: vi ska snacka mer med dig snart Dodo men först en kvinna jag går på Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg. Mm-hmm. Dere må inn mellom samtalene presentere besøket deres. Ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som besitter oss, hvem du?
2: Hvem faen er du? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadbær fra Karasjok. Artist, gitarist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nå de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene,
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekten til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Det var ikke fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja. Ja, ikke sant.
1: Men, hvor skal du i sommer da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Har du?
1: Så deilig.
2: Ja, og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har ikke...
0: Altså, det er bare vi to som ser deg. Mm. Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukket øynene. Jeg har så mye ferie. Altså, og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja.
2: Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestanger. Gjerne gjør det på kvelden, når det er blikkstille og midnatt sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og er dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her er jo da barndomshjemmet til mamma, og min onkel, de to stykker. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det faktisk sant. Sånn. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
0: Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min et års jubileum for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor er den?
2: Den er jo 39 kvadrat.
1: Oi, det er jo en enorm balkong.
2: Ja, og det er liksom, det er midt på Grønland Torg. Det.
1: Hæ? Fy søren! Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan er det plass til 39?
2: Ja, ikke sant? Det er jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp. Og så har vi jo liksom spisebordseksjon, så har vi lounge-seksjon. Og så var vel her om dagen i fjor eller 2 år siden og var sånn, vi hadde så mye plass. Så Andrea var vel sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja, det kan vi gjøre. Det har vi plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes inn møbler, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå er det i mål.
2: Ja, nå er vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Og det er så deilig. Nå er jo det, jeg føler jo det er en utvidelse av stua.
0: Ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, det er jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nå, så jeg må jo kanskje da, jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bildet.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen, men hvis vi går i den andre enden av skalaen da, hva ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi! Det... Jeg spør det godt.
1: Spør jeg for godt?
2: Ja, verste. Nej, jag må ju då liksom jag bara må bara si det så kommer plötsligt. Det må väl kanske varit liksom kanske den en väldigt sån stressande situation som jag liksom følt at nu er alt ødelagt.
0: Ja.
2: Og det var jo liksom for tvillingssøsteren min flyttet jo til Kanada et år for eksempel for å jobbe, som by the way nettopp så å si har født og jeg så shout out til henne, urkvinnen.
0: Ja, urkvinnen.
2: Ja, så stolt av henne. Og da skulle jo jeg mamma besøke henne i Kanada. Og jeg tenkte jo det var jo null stress å reise tilbake, for jeg skulle spille på en festival, la oss si da, 27. juli.
1: Mm.
2: Og jeg tenkte det null stress å reise fra Kanada 26. da.
0: Ja.
1: Nei, det går fort.
2: Ja, det går fort. Tenkte jo ikke over at det var en helt annen, det er jo 9 timer i forskjell mellom Vancouver og Oslo, og at den turen har jo sikkert også 17 timer.
0: Nei.
2: Så jeg skjønte jo liksom, ikke, at jeg skulle, la oss si, jeg skulle spille klokka 10 på kvelden, og jeg lander klokka 11:30 på kvelden. Jeg bare,
1: var du våken gjennom hele konserten, eller var
2: du? Ja, men da, nei, men det som jeg måtte jo gjøre da, ikke sant, jeg fant ut det her alt for sent, så ikke sant, jeg måtte jo, det ble jo dyrt. Jeg måtte jo ikke sant, endre billetten til dagen før da.
1: Ja.
2: Så det liksom, det det eneste jeg kommer på nå da.
0: Ja, det hørtes veldig stressende ut.
2: Ja.
0: Men apropos stressende, er en viktig fotballkamp i kveld. Du fotballinteressert?
2: At jeg ja. Og det jo til min kjæreste sin store fortvilelse.
0: Ja, for hun ikke så glad i
2: fotball. Nei, hun ikke det. Og det som jo, liksom, VM jo da vært 4. år. Vi har vært lag i 4,5 år. Så hun har ikke fått med seg ikke sant, det her. At, fordi det ikke sånn at jeg driver og ser Premier League hver uke.
1: Men eller du mesterskapsdame,
2: liksom. Ja, ikke sant? Og jeg spilte jo masse fotball før, og elsket det, liksom. Har alltid vært litt interessert, spesielt når det VM og EM. Sånn. Men ikke sant, hun har ikke fått med seg det her. Så hun bare, en dag bare sånn, Eller Maja, betyr det her at du skal se nu kamp hver eneste dag i en måned?
0: betyr det det?
2: Ja, bare, det stemmer.
0: Og det da storskjerm på den nye store fine balkongen?
2: Vet du hva, hvis da, det var jeg og kompisen vi snakket litt om det, for vi har en sånn svær putekasse som sånn, det lokker. Jeg bare tenkte, det her kunne vi faktisk, jeg har jo nødt til kjørt med en sånn prosjektor. Det var sånn, kunne faktisk vært.
0: Ja, smell den opp til i kveld.
1: Ja.
2: Det var gøy.
0: Og inviter masse folk.
2: Ja.
1: Du, vi var jo inne på det da, for at litt, jeg så feil på lista. Okay. Du har vært innom din ønskelåt.
2: Ja.
1: I took a pill in Ibiza. Hvorfor den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza.
2: Ja, det liksom... ja, hvorfor den? Det var sånn... Og jeg blir sånn, de spiller, ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre, I took a pill in Ibiza. Men den har bare blitt... jeg føler at det har liksom vært min... låt sammen med min tvillingssøster Biret. Og fordi det liksom så mange fine sommerminner hvor vi kjører bil enten i Vesterålen eller i Lofoten og så bare blæste vi den her. Fordi det må jo sies at det her jo da remixen av Simon Seb. Eller Sib. Jeg er litt usikker.
1: Altså, jeg tror det.
2: Det jo initialen.
1: Spør du meg?
2: Jeg ser på deg, Thomas. Svar meg.
1: jeg klarte å si feil i stavet, ja. Altså, jeg sier så mye feil.
2: Ja. Nei, så det bare noe med det musikalske, og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg. Og, så derfor det min ultimate sommerlåt.
1: Skal vi bare spille den, da?
2: Ja, kjørt den.
0: God sommer, og takk for at du kom.
2: Tusen hjertelig takk. I took a pill in Ibiza To show Avicii I was cool And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to

0: Den du vet med Marius Müller. Det jeg skulle prøve å si før låta startet, det var noe Geir Skau fortalte meg. Det følgende. Et noe undervurdert feriemål er jo Marius Müllers plass, som offisiell og ligger foran Manglerud Bad. En stor musikkassett i granitt og kumlokk, der det står Den du vet.
1: Det bare å reise dit. Om seks minutter så skal vi si takk for i sommer og takk for følge og alt det der. Du og jeg, Thomas, men reiseradion...
0: De takker ferie.
1: Takker ferie. I morgen så det Silje Nordnes og Olav Viksmors Lettan som tar plass I studio her. Og jeg regner med at dere har lineet opp hele uka.
2: Det tenker jeg vi har, I hvert fall. Det Olav som snakker. Det hører dere kanskje åpenbart at det ikke Silje. Jeg føler at det lineet.
3: Det lineet vi begynner å holde I morgen med Henriette Stenstrup som kommer som gjest. Og så skal Fille Birman komme og gi oss noen veldig gode boktips vi kan ha med inn I uka.
0: Du på badet? Ja, eller hvor du?
3: Jeg på kjøkkenet. Ja.
1: Og du har kjempestort kjøkken.
0: Det den klangen.
3: Yes.
1: Nei, men det høres veldig bra ut. Dere klare? Har dere smurt matpakker? Det liksom sekken pakka?
2: Jeg veldig klar. Jeg ute I hagen. Jeg har opp til flere kvadratmeter med hage og plukket tre jordbær I dag, som jeg har etter allerede, og så ser jeg at det 14 på gang.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til å høre dere.
2: Tusen takk. Takk
0: til Lykke til. Sommer, si. God sommer.
3: Jeg tør ikke å si noe.
1: God sommer da, dere.
0: God sommer.
3: God sommer.

0: Marie den optimale søndagsartist, vil si. Særlig en søndag I juli. Fine greier. We never knew har du fått her. Hvor det handler om måkebæsj på ryggen, krem på nasen, høl I shortsen og andre pinlige hendelser. Takket være Robert da, som har sendt oss melding oss I etikettaten I appen NRK Radio. Han lurer altså på hvorfor det sitter så langt inne og sier fra til folk om sånne små flauser. Og jeg må si, jeg fascinert til at det noe flaut ved det I det hele tatt. Altså, alle skjønner jo at det å ha krem på nasen, måkebæsj på ryggen, det jo ikke meningen. Skuespiller Klaus Sonstad, ordfører Anne Lindbo og filosof Rangel Folkestad sitter og minnes alle de gangene de har opplevd noe lignende. Og Ragnhild, når du da kommer hjem og ser at, oi, her har visst smekken vært øpen gitt, Hvorfor blir du da flau?
1: Vet du hva, for å være helt ærlig, så det ganske fortfarande I mitt huvud. Jeg synes det litt sånn pinlig der og da, men jeg gjør så mye, vet du, jeg er så klønete, og jeg gjør så mye rart, og jeg har bare gjennom mitt liv jeg må liksom bli fortfarande med det da. Tryner foran folk helt, ja. Ja. Nei, så, men derfor da, men jeg irriterer meg hvis jeg ser at jeg har krem på nesa og ingen har sagt fra, for det liksom
2: Ja, det jo der det ligger,
1: tenker jeg. Det der det ligger.
2: At du går, hvis du ja. Kommer hjem, og så skjønner du at du har gått og møtt mange, og du har møtt, og du har vært I det møtet, ikke sant? Du tenker, og du ser jo at den har størknet litt, og du forstår omfanget av hvor mange, det kan jeg kjenne, jeg er annerledes da. Jeg tenker jo fortsatt på den måkebæsjen jeg hadde på den kule skinnjakka mi, som jeg gikk rundt med på videregående, så gikk vi inn til sentrum I Storefri for å kjøpe litt, du vet sånn, kremboller og sånne usynne ting som man spiste når man gikk på videregående. Ja, sant. Og så vandret jeg tilbake og hadde jo den kladdeisen, som, og når skjedde det, og hvor lenge jeg har gått med den der, hvorfor har ingen sagt noen ting? Det tenker jeg på ennå. Mm. Og nå jeg da, til opplysning, 57 år, ja. Da var jeg til opplysning 17 år.
0: Ja.
2: Jeg går fortsatt å kjenne på det, så der vi litt forskjellige, jeg tror.
1: Ja, men
2: det
1: jeg
2: var
1: tenker...
2: sånn, den følelsen der, den sånn, gjorde de det med vilje? Så de det ikke? Trodde de det var en del av jakkedesignet? Mm. Eller har de blatt, eller jeg så usynlig for folk? Eller har de blattvært, ikke sant?
1: Ja.
2: Skjøn, Klaus, nå lar vi den gå med den måkebæsjen. Det så mange spørsmål og så få svar.
1: Ja, jeg mistenker liksom, nå har folk gjort det til en svær greie. Det derfor det ikke sier fra. Fordi at de har gjort det til liksom, åh, så flaut at de har krem på det seg. Og hvem den personen som har krem på det seg? Og det liksom, det blir skambelig.

0: Etterpåklokskapen har meldt seg for Jim Diamond her. Jeg skulle visst bedre enn at jeg ljugde for det. Og her I etikketaten har vi da selskap til ordfører I Oslo, Anne Lindbo, velkjent TV-fjes, radiostemme, skuespiller Klaus Sonstad og filosof Ragnhild Folkestad. Og vi lader opp det neste dilemma som kommer fra en av dere som hører på. Send oss et spørsmål hvis du vil at vi skal diskutere noe du står I. Skriv ned, fyll oss I appen NRK Radio. Og plutselig sitter da en gjeng og diskuterer spørsmålet ditt her på radioen. Men før vi går I gang med det neste dilemmaet, vi jo I sommermodus her, som resten av landet. Anne, når det da sol og varmt og fint, hvor det du helst vil være?
1: I Oslo, når det sommer og fint og varmt.
0: Du forpliktet til å si det, eller?
1: Nei. Jeg ikke det. Jeg jo såpass mye på farten at når jeg endelig har litt ferie, så synes jeg det helt fantastisk å være hjemme, rett og slett. Men det fordrer at det litt fint der da, det må jeg innrømme. Så hvis det blir liksom en sommer full av regn, da kjenner jeg at det drar litt I, hva skal jeg si, utferdstrangen. Så da må jeg litt sidover for å få litt sol og litt fjell, det trenger jeg også.
0: Ja, for hvor Oslo sommerperla di da?
1: Altså, det så mange perler. Jeg elsker for eksempel Gressholmen. Det en liten øy som du kan ta båt ut til fra sentrum med en veldig koselig kafé og noen søte små strender. Og så det jo supergøy å bade I Akerselva, så har du Nordmarka selvfølgelig som helt magisk. Så det liksom naturperlene, og så det jo veldig mange kule forskjellige bydels opplevelser. Har jo... En ny bydel nede på Sørenga, der du også kan bade, der du kan ta et glass vin, gå på Munch-museet, og så ta deg et bad eller leie en kajak. Det en ganske kul kombo.
0: Så kontinentalt.
1: Ja, veldig. Ja.
0: Klaus, skal vi til Trøndelagen når jeg ber deg om din perle, eller?
2: Altså, etter å ha hørt denne ordførerreklamen for Oslo, så får jeg jo lyst til å si Oslo selv. Jeg jo bodd I Oslo, men det klart, hvis jeg vet at det blir god vær, så velger jeg jo Trondheim og Trøndelag, ja. Mm. I fjor så var jeg på Kreta da den der ville varmeperioden var. Det føltes fullstendig meningsløst, det må jeg si. Da så jeg på bildene hjemmefra og tenkte der jeg skulle ha vært. Og da det jo Hitra, Frøya og Flatanger som mine steder da.
0: Ut mot kysten.
2: Ut mot kysten, ja. Kan godt ta en fjelltur også med kysten og se sjøen, kjenne roen og få roen der. Så det litt fint å kjenne at man egentlig vil være hjem når man skal slappe av da. Som jeg elsker å reise og sånn da. Så hvis du hadde sagt til meg at du hadde sagt det blir godt vær, Klaus, da det bare, da feirer vi ingen sted, da pakker vi ut kofferten igjen.
0: Ikke sant? Ja. Bli hjemme. Ragnhild, ja. Hva din sommerperle?
3: Det her jo det ultimate beviset på at jeg blitt trønder etter 20 år, fordi jeg også vil aller helst være I Trondheim, hva som skal være pent vær. Det jo ingenting som så vakkert som Trondheim når det fint vær.
0: Og nå sier innlandet, kom med oss, men ok, det
3: ja,
0: greit.
3: Men det kysten da, det jo bare helt fantastisk. Jeg trives veldig godt ut mot, ut mot Fosen og ut ved. Vi har et par steder der som vi trives veldig godt som familie. Men vi nesten aldri her I sommeren da, så det sommeren. Så det en drøm å få lov til å ha Trondheimsommer, rett og slett.
0: Ja.
3: En gang.
0: Du får bare ta turen oppover, Anne.
1: Ja, altså jeg elsker jo Trondheim og har mye familie I Trøndelag. Jeg kan nesten si at jeg liksom skaper.
2: Nå det like for å skifte parti.

Olivia Dean med Rain Me In. Og hvis du sitter og tripper fordi du er så god i musikk og gleder deg til vi skal ha konkurranse, så er det fortsatt et par låter til den kommer, som for eksempel denne fra Zimmermann. Vi skal høre Riper i lakken.

0: litt fort.
1: Den har også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Og jeg tror det er mange som hører på han som er i min aldersgruppe, og da kjenner vi litt på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
3: Vi skal få musikk fra Ingrid Vårvik, som jeg møtte en sommerdag rundt Måker i Trondheim. Og Ingrid, hun er jo også aktuell med musikk som er ny her på kanalen. Bare en mann er navnet på hennes debutalbum, og også låta som er ny på kanalen. Den skal du få her.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits. Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier han sjefen at skjønte du ikke vitsen? Jeg? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren. Ja, der har vi en.
1: Takk for denne konkurransen.
0: Takk for den måka der.
1: Ja. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebryten og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inn i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i?
0: Låt.
1: Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse.
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressen din i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart, for da husker du å legge med adressen når du sender inn, for hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller.
1: Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Bootang, den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det er veldig rart det. Men sommergrøt er jo en, hva er sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva er det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det var det jeg liker litt sånne radioprogramnavn, altså radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. De har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen av enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme, eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost, rumme, og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsen.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta den med kringkastingsrådet.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så og litt vin og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekke det?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde det 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt, da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne, ja. Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Nei, det jeg har sett, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Skal koste litt med bryllup, da?
2: Ja, det koster. Jeg kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det er ingen tvil om hvor den ligger, han i hvert fall i sånn retningsmessig.
1: Jo, det er jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord i en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: For Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Det er veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så er en plass som heter Sygarn. Ja. Det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarn står for Sørgarn.
1: Ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom,
0: ja.
1: Så var det jo med en annen i det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., er jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med i Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det er Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om i et annet program som jobber i landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre i NRK radiospilleren Landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som er sydligste gården i Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan være litt forvirrende.
0: Det er veldig forvirrende, tror jeg.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har... Det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja. Og skal i kvelden sommernøtt, så skal vi frem til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal frem til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtter har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det er sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at, før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Ja. Og så er det en sommernøtt, og hva like å spise som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det Nei. Inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chillenøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger ja. Igjen.
0: Ja, ja.
1: Og når jeg spiser chillenøtt, så forsvinner jo alt. Eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest. Så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasje, nøtte.
0: Ja, det er det, pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Inhel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, dem kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
0: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper. Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn, og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatte, han jo det et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter George Michael? Hvem heter?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven, det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison? Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja.
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: Vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja.
1: Og en stor og kjent artist nå, heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Ja, det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: phony, I said. They'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan er litt sånn, det er litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, okay. Er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, oh, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken.
2: Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, som det liker.
1: Ja. Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?